Ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.

zampio ja mam akvalid. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad zampio ja mam akvalid.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Šaban Bandranaike. Monserrat Šaban Bandranaike. Monserrat Šaban Bandranaike.

stanu šahtu požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?